0: Agashwani tabang lhangye sangma nabduk tsuze kroo kankar mkhele ongni. Da yedun lirim chitko tsudur, desh ud lirima lam rinjin sawang gelong jamba tindir ning lam nyima tsiring lhangye sumi donu gyungchak sumpa ning lam chepak tsokur san nangsa.
1: Sangye je dang zhe je dang dang zhe je bar du dang ye je zhe.